sanga tipo un gusta sanga ne usa ma cosa alumuna si se au ya sa ma cosa amuna yeye amuna yeye koma sa ma cosa tanga tanga un gusta sanga ne sa ma cosa Nika so Mama ko mama sama ko makusa mama ko mama sama ko makusa mama ko mama sama ko makusa mama ko mama sama ko makusa Right Nagi Mangira